phải mấy rồi thì là cái người khác đặt sự khác xin đi lần thần bui anh ấy lấy mỗi sau tết tết đón xia không nghe in ôm rồi cái thì đó nên mà sẽ hay cần hỏi à sms xin luôn luôn thanh chủ chứ mấy cần chia ra nghe ó cái ngày tết hiện nay bố cái bố mẹ cái ai chứ mà bây rồi thì à vẫn tuy ôm về ó mình bỏ sân đó anh em ó hết lại à real trump bố mình rục rục in cái lâu ôm mà sẽ ó in bỏ khan đi in bỏ lâu khan đi cái lâu ó in bỏ khan in lâu hiếm lệ zua lăng á cho nên hay là mà real rục bây giờ mình ôm thấy phá cái bế sẽ là ta chú vàng cho anh bỏ ta khan in lâu ipod mấy ô lỡ cái bố cái bỏ về chép đó cho nên PC Jessica hiện rồi lăng hơn mấy hi hi van ngày om reo em về o a je ma poi chi bai ni man nom o next kha nang le duty pui te tan o ron ti a kan va han lom em o chan in fil chin box si a uluk te win kan lo ngai tha anga nang poin uluk te win i lo ngai tha ka tan i tan liao liao pc jessica kha kan lan che chuanin vi kung te hianin ngak te pa kha a ko zung puya len ema wangin mhp de voice sam nga pa ni na ti tu ra voice sam nga pa khat na ti in lo chu pal lo wa kan ngai dam the ang em ron ti ya o ni etro ngai dam meyang myang ke po ing hak te pa chhar ang han ka lo chhar top me mo o chan mhp ven bai te khan lo chang te o in ngai dam thelo chan pokso case lo file mai ru or ti a e ngai dam me mhp de ni angin lim takin kan mang hau dial dial nyang chu tro e chu tiang case file ngai lo tur chuan in với sống nga bà nhị nà hà nhị tì khá nín à dịch nà khai vi cung tì hàn rần xiam lâu mấy cho nên ngồi xài lâu hà nín ai chưa vô in MHP đây chỉ bày ô điều tin làm zero rồi tiếc cái văn lom em ô cho nên mà mít làm pan mek đông bui lâu ngày thà cái ta mà mít ắt hiện lan ngạc lên em tu pu LV ở tết xuân qua lại mà thằng ít tiền uluk tất cả anh lâu ngày thà cái ta ở rồi tiếp bọc đông bui cho nên uluk em khá lâu ngày thà sẽ là hệ ngồi xài lâu hà nín tu sắc em in ron khan sắc boxi chia chuan in pu lv te chung kwa le ma thangit pu in chuan itan liao liao ngori sai lau kha kan ron hlan boka chuwan chuan uluk te win a lo ngai kha ula kan soi fo chinang khan in he pathian fak na hlamanga impol hau nei te hi hlok thak chin na or ril ru te ti thara kan ni leng hun man te atinwa ve nia nang ma ni pu in a chi chang ber tu te zing mi ni karing ole tuna chang kan ngai thak chun zomanga mang ang au thom ti hla ni nga ke zore mwana zore mekhangte sak aniang

chú tí xong chút tuần chung mà Hindi phim là cái này thắc khổ thấy chú anh ta hay hiệp khách vài người ai rồi này Darli anh ấy chân chim thằn lằn sờ rồi ít lâu ngay thằng u với anh ấy MHEP điện sản phẩm với sông ngà bên này anh ấy anh điện sản phẩm bao hiện MHEP brands sang sang chuẩn anh rim chân đàn anh hôn anh mang ram xoay tu tiếp in MHEP đi bao hiện thu trả tiền tiền chua kinh misau ram lệ khu về ram sang sang chuyện MHEP member thế chỉ bây anh bu ca lim taka de mang to rin do sakna anlan larsa general retired vijay kumar singh chuan mi chia ti chu nun phung zir chen na thil tha eng kim in shila seilen puina le ram ma kho hun thui tak shil tu chung ko tin te in nga na ban pui mo ta kan ni atia mi chia ti chu chung ko tin in nga na an ni thu suin mhep member ti chu mizoram mason viksit mizoram siam turin malak na sang sang te a lo tin theinan din mun pui mo ta kan lo thu suyani Chief Minister Pulal Duamapuin Thutza Tichuakin MHEP hi meichia le naupangte kaishwai tu le chanpui tu tlomai pol lianber ani thuasoya MHEP chuan adin tirata vuin thlengin malakna chataktaka kalpuya anzara Mizoram puin malsomna adong nasaleti asoi Health Minister Pilarin Puipuin MHEP chu pol changkai le tholok takani thuasoya abik takin meichia ti tan changkai emema voinangi po changkai takin alanung reng thei hi alomam takset ati MNF President Puzoram Thangachuan MHEP ten meichidin hunchoi san nakonga anmalakna chuan tuikhur ral meinilo tuipui ral akai ti asuya ramle nam melma ruihlo do nakonga te tule fa ti hnena nun kong dik inzir tir nakonga te mizo nam nun phungle namzia rang inzir tir nakonga anmalakna ti hi alomum taksetani ati Mizoram Pradesh Congress Committee President Pulal Thansara chuan Mizoramin MHEP pol ro pui taka nei chu awan nei thak thu suya Mizo meichia ti tan le Mizo namtan MHEP hi lo vul zual zel sela Mizo mi pui te po in a hlutna sherengin i choi om se lam u ate ani chuti song chu tun chuma chanchin thar lang sar zual kan ngei thak the ani e hei akasvani aizol ani tuna chuan zaipol te hrem kan ngai thadona chonpui waime zaipol durtlang litan waime zaipol le zotlang branch waime champaiten